Ja, så har vi kommet til den tredje samlingen i denne gjennomgangen av Davids salme 23, og vers 3 denne gangen.